noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: tu nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et miseria.

nobis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

0: existe, quid existir posteris tuis. Pacem melinquo vobis, pacem meando vobis. Veris picias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue. Eam quese cum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dimieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

Vecchia agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicerbo.